Ja, den skulle spela en låt som faktiskt skrevs ombord på en båt i Tyskland för snart ett år sedan. Och kan man säga att det är ledmotivet till en jäkligt schysst film. Handlar om massa jamaikaner som åker bob, Kanada.